0: 9 sati. Vrijeme je za bučenje.
1: Dž, dž, dž, dž, dž, dž, dž.
2: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc.
3: Wow!

11:56, što znači da se lagano odjavljujemo od odkucavanja do podne i od ovog današnjeg jutra.